0: Priljubljene platforme za oblačno gostovanje med podjetji. Rockstar se kasneje ni odločil plačati odkupnine in je ukradene podatke javno razkril in tako izničil grožnjo hekerjev.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo povsod jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihal majstral. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno in še nekoliko topleje. Tudi v ponedeljek bo sončno in toplo. Zapihal bo jugozahodni veter, od zahoda bo prineslo nekaj koprinaste oblačnosti. Napoved pripravi Urban Žagar.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
4: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici uročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...
1: Vse,

0: drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4 in 1 minuta.
4: Oso pa krakota po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna.

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krakuta pu, zingu, zingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
3: Ura je 4:21.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5 in 1 minuta.

dva, čez polje sva šla. Oblekca modra plapola, pod njim kolenčka obeva oba, oba. Ko si v modri oblekci bila,

0: Ura je 5:32.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Sony je predstavil gaming slušalke InZone H6R, ki temeljijo na odprti akustični zasnovi in so namenjene bolj realistični zvočni izkušnji med igranjem iger. Odprt tip konstrukcije zmanjšuje notranje odboje zvoka, kar omogoča natančnejšo reprodukcijo zvočnega prostora. Slušalke uporabljajo posebej prilagojene gonilnike, zasnovane na tehnologiji studijskih slušalk. Ti omogočajo natančno ločevanje frekvenc ter izboljšano prostorsko zaznavo. Slušalke so že na voljo, njihova cena pa je 199 evrov.
1: Računalniške novice.
3: Instagram uvaja dolgo pričakovano funkcijo, ki uporabnikom omogoča urejanje lastnih komentarjev brez potrebe po brisanju in ponovnem objavljanju. Gre za majhno, a zelo praktično nadgradnjo, ki rešuje eno najpogostejših težav pri uporabi platforme. Uporabniki lahko po novem svoje komentarje urejajo do 15 minut po objavi, pri čemer lahko v tem času naredijo neomejeno število popravkov. Funkcija je dostopna prek možnosti Edit, ki se pojavi ob komentarju, vse spremembe pa so označene, da je jasno razvidno, da je bil komentar naknadno spremenjen.
1: Računalniške novice.
3: Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg bi lahko kmalo dobil svojega digitalnega dvojnika, s katerim bi zaposleni komunicirali in od njega prejemali povratne informacije. Meta naj bi razvijala umetno inteligentni avatar, ki temelji na njegovi podobi, glasu, načinu govora ter javnih nastopih. Vse z namenom, da bi zaposleni lažje ohranjali občutek povezanosti z ustanoviteljem. Zuckerberg aktivno sodeluje pri razvoju tega avatarja, ki naj bi simuliral njegov način razmišljanja in komunikacije. Ideja ni le tehnološki eksperiment, temveč tudi poskus izboljšanja notranje komunikacije v velikem podjetju, kjer neposreden stik z vodstvom pogosto ni mogoč.
1: Računalniške novice.
3: Pri Rockstar Games, ki so eden najvplivnejših in najuspešnejših razvijalcev ter založnikov iger na svetu, so potrdili, da je prišlo do vdora v njihove podatke prek zunanjega ponudnika storitev, pri čemer je bila ogrožena omejena količina informacij. Odgovornost za napad je prevzela skupina Shiny Hunters, ki trdi, da je dostop pridobila prek sistema Snowflake, priljubljene platforme za oblačno gostovanje med podjetji. Rockstar se kasneje ni odločil plačati odkupnine in je ukradene podatke javno razkril in tako izničil grožnjo hekerjev.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6:01.

sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 44 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 56 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 9 minut, dan bo tako dolg 14 ur in 25 minut.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7 in 2 minuti.

0: prav.
1: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 44 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 56 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 9 minut, dan bo tako dolg 14 ur in 25 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine deloma plohe.

0: Pihal bo jugozahodnik.
1: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovr.
2: Samo za vas na Radiu Tomi prepeva in igra Nejc Kastelic.
3: Ura je 7:16.

0: smo prisrčniki, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7:44.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8 in 2.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.
3: Živjo, sem pevka Iris Ošlaj. Želim vam prijetne praznike v družbi Radia Tom.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 8. Posod je bilo jasno, drugi podatki pa so: Ljubljana 8 stopinj, zračni tlak 1027 milibarov ustaljen, Katarina nad Ljubljano 12, letališče Ljubljana 9, Rateče 6, Slovengradec 7, letališče Maribor 11, zračni tlak 1026 milibarov ustaljen, Murska Sobota 12, Novo mesto 9, letališče Cerklje ob Krki 10, Črnomelj in Lista 9 stopinj, Postojna 3, letališče Portorož 12, zračni tlak 1026 milibarov ustaljen. Bile pri Novi Gorici 11, Vojsko 10, Vogo 7 in Kredarica 1, piha zahodnik 16 km na uro. Najnižja jutranja temperatura je bila v Ratičah in Postojni 0 stopinj. Letališče Lesce 11 stopinj, piha severozahodnik 12 km na uro, Rudno polje 3, Krvavec 5, Jezersko 2, Rogla 7, Ravno na Koroškem 9, Velenje 13, Celje 8, Hrastnik 6, Maribor 12, piha zahodnik 12 km na uro. Krajinski park Goričko 13, Ptuj 10, Kočevje 5, Ilirska Bistrica 4, Koper 14, Dolenje pri Ajdovščini 6 in park Škocjanske jame 7 stopinj Celzija.
2: Ura je 8:30.
3: Računalniške novice.
4: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
5: Sony je predstavil gaming slušalke InZone H6R, ki temeljijo na odprti akustični zasnovi in so namenjene bolj realistični zvočni izkušnji med igranjem iger. Odprt tip konstrukcije zmanjšuje notranje odboje zvoka, kar omogoča natančnejšo reprodukcijo zvočnega prostora. Slušalke uporabljajo posebej prilagojene gonilnike, zasnovane na tehnologiji studijskih slušalk. Ti omogočajo natančno ločevanje frekvenc ter izboljšano prostorsko zaznavo. Slušalke so že na voljo, njihova cena pa je 199 evrov.
3: Računalniške novice.
5: Instagram uvaja dolgo pričakovano funkcijo, ki uporabnikom omogoča urejanje lastnih komentarjev brez potrebe po brisanju in ponovnem objavljanju. Gre za majhno, a zelo praktično nadgradnjo, ki rešuje eno najpogostejših težav pri uporabi platforme. Uporabniki lahko po novem svoje komentarje urejajo do 15 minut po objavi, pri čemer lahko v tem času naredijo neomejeno število popravkov. Funkcija je dostopna prek možnosti edit, ki se pojavi ob komentarju, vse spremembe pa so označene, da je jasno razvidno, da je bil komentar naknadno spremenjen.
3: Računalniške novice.
5: Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg bi lahko kmalo dobil svojega digitalnega dvojnika, s katerim bi zaposleni komunicirali in od njega prejemali povratne informacije. Meta naj bi razvijala umetno inteligentni avatar, ki temelji na njegovi podobi, glasu, načinu govora ter javnih nastopih. Vse z namenom, da bi zaposleni lažje ohranjali občutek povezanosti z ustanoviteljem. Zuckerberg aktivno sodeluje pri razvoju tega avatarja, ki naj bi simuliral njegov način razmišljanja in komunikacije. Ideja ni le tehnološki eksperiment, temveč tudi poskus izboljšanja notranje komunikacije v velikem podjetju, kjer neposreden stik z vodstvom pogosto ni mogoč.
3: Računalniške novice.
5: Pri Rockstar Games, ki so eden najvplivnejših in najuspešnejših razvijalcev ter založnikov iger na svetu, so potrdili, da je prišlo do vdora v njihove podatke prek zunanjega ponudnika storitev, pri čemer je bila ogrožena omejena količina informacij. Odgovornost za napad je prevzela skupina Shiny Hunters, ki trdi, da je dostop pridobila prek sistema Snowflake, priljubljene platforme za oblačno gostovanje med podjetji. Rockstar se kasneje ni odločil plačati odkupnine in je ukradene podatke javno razkril in tako izničil grožnjo hekerjev.
4: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
2: Poslušate Radio Tomi.
6: Yeah!

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.
3: Sem Rok, vodja ansambla Krajšek, vi pa poslušate radio Tomi.

0: Posluša tudi Simon Šubic.
1: Suči, suči, suči, suči, suči, suči.
2: Ura je 39 minut.

not going right. I dream of life.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10:01.
4: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije. Tukaj Samo Glavan, tole je oddaja za 2. maj, začeli jo bomo pa v daljnem letu 1936. V mestu Madras v Indiji se je rodil Arnold George Dorsey, takrat bolj znan kot Engelbert Humperdinck. Ga že poslušamo.

2. maj 1938, Ella Fitzgerald je takrat posnela pesem A Tisket a Tasket. To je ena otroška pesmica iz poznega 19. stoletja, seveda njena izvedba je pa iz 20. stoletja in to iz leta 1938. 2. maj 1945, kaj se je pa takrat zgodilo, preden poslušamo Ella Fitzgerald? V Torontu, v Kanadi, se je rodil Goldie McJohn, nekdani klaviaturist ameriške zasedbe Steppenwolf. Ella Fitzgerald, pa potem Steppenwolf, potem se pa spet slišimo.

No in takole smo v današnji oddajni Kočevila glasba prišibali že v leto 1950. V mestu Rochester v New Yorku se je takrat rodil Lou Gramm, nekdani pevec skupine Foreigner. Naslednje leto, 2. maja, se pravi 51. leta, se je pa v angleškem mestu Rotherham rodil Joe Callis, nekdani kitarist skupine Human League. Foreigner pa potem še Human League.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. V letu 59 smo že. Več kot dva meseca po tragični smrti Buddyja Hollyja je 2. maja tistega leta izšla mala plošča z enim od njegovih zadnjih posnetkov, pesmijo z naslovom It Doesn't Matter Anymore. 2 leti kasneje, 2. maja 61, se je pa v mestu Headington na Škotskem rodil Bruce Robert Howard, bolj znan kot Dr. Robert, član skupine Blow Monkeys. Po Buddyju Hollyju bomo prisluhnili tudi njim.

0: Tudi današnjo oddajo bomo počasi pripeljali k koncu, in to ob glasbi Wayna Fontaine in Erika Claptona. Wayne Fontaine je namreč s skupino Mindbenders 2. maja leta 65 izdal malo ploščo s pesmijo The Game of Love.
1: Erik Clapton
0: je pa 77. leta, 2. maja seveda, posnel pesem Wonderful Tonight. Tole bosta zadnji pesmi v današnji oddajni.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Mi smo Mimi Margo in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:31.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodnik.

0: Vhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najviše dnevne od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik.
1: Vremensko napoved je pripravil Andrej.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. Posod je bilo jasno, drugi podatki pa so Ljubljana 17 stopinj, zračni tlak 1025 milibarov, letališče Ljubljana 17, Slovenjgradec 18, letališče Maribor 20, zračni tlak 1024 milibarov, rahlo pada. Murska Sobota 20, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki 19 stopinj, Lisca 13, Postojna 18, letališče Portoro 17, zračni tlak 1025 milibarov, rahlo pada, piha severozahodnik 12 km na uro. Bil je pri Novi Gorici 21 in Kredarica 4. Rateče 17 stopinj, letališče Lesce 19, Rudno polje 13, Krvavec 9, Jezersko 16, Rogla 10, Ravno na Koroškem 17, piha jugozahodnik 11 km na uro. Velenje in Celje 19, Hrastnik in Maribor 20, Krajinski park Goričko 19, Ptuj 20, Črnomelj 21, Kočevje 19, Ilirska Bistrica 18, Koper 15, piha zahodnik 12 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 20 in Vogo 11 stopinj Celzija.
2: Tudi Špadli fantje poslušamo Radio Tomi.
3: Ura je 11:31.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12 in 3 minute.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovr.
3: Tudi člani ansambla Krajšek radi poslušamo Radio Tomi.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: Ura je 12:32.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12 in 19.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14.
4: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
5: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...
1: Vse

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice Oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovar.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate radio.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovr.
3: Živjo, sem pevka Iris Ošlaj. Želim vam prijetne praznike v družbi Radia Tom.

0: Ura je 16:01.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Sony je predstavil gaming slušalke InZone H6R, ki temeljijo na odprti akustični zasnovi in so namenjene bolj realistični zvočni izkušnji med igranjem iger. Odprt tip konstrukcije zmanjšuje notranje odboje zvoka, kar omogoča natančnejšo reprodukcijo zvočnega prostora. Slušalke uporabljajo posebej prilagojene gonilnike, zasnovane na tehnologiji studijskih slušalk. Ti omogočajo natančno ločevanje frekvenc ter izboljšano prostorsko zaznavo. Slušalke so že na voljo, njihova cena pa je 199 evrov.
1: Računalniške novice.
3: Instagram uvaja dolgo pričakovano funkcijo, ki uporabnikom omogoča urejanje lastnih komentarjev brez potrebe po brisanju in ponovnem objavljanju. Gre za majhno, a zelo praktično nadgradnjo, ki rešuje eno najpogostejših težav pri uporabi platforme. Uporabniki lahko po novem svoje komentarje urejajo do 15 minut po objavi, pri čemer lahko v tem času naredijo neomejeno število popravkov. Funkcija je dostopna prek možnosti Edit, ki se pojavi ob komentarju, vse spremembe pa so označene, da je jasno razvidno, da je bil komentar naknadno spremenjen.
1: Računalniške novice.
3: Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg bi lahko kmalo dobil svojega digitalnega dvojnika, s katerim bi zaposleni komunicirali in od njega prejemali povratne informacije. Meta naj bi razvijala umetno inteligentni avatar, ki temelji na njegovi podobi, glasu, načinu govora ter javnih nastopih. Vse z namenom, da bi zaposleni lažje ohranjali občutek povezanosti z ustanoviteljem. Zuckerberg aktivno sodeluje pri razvoju tega avatarja, ki naj bi simuliral njegov način razmišljanja in komunikacije. Ideja ni le tehnološki eksperiment, temveč tudi poskus izboljšanja notranje komunikacije v velikem podjetju, kjer neposreden stik z vodstvom pogosto ni mogoč.
1: Računalniške novice.
3: Pri Rockstar Games, ki so eden najvplivnejših in najuspešnejših razvijalcev ter založnikov iger na svetu, so potrdili, da je prišlo do vdora v njihove podatke prek zunanjega ponudnika storitev, pri čemer je bila ogrožena omejena količina informacij. Odgovornost za napad je prevzela skupina Shiny Hunters, ki trdi, da je dostop pridobila prek sistema Snowflake, priljubljene platforme za oblačno gostovanje med podjetji. Rockstar se kasneje ni odločil plačati odkupnine in je ukradene podatke javno razkril in tako izničil grožnjo hekerjev.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ob 16. je bilo po Sloveniji jasno, drugi podatki pa so Ljubljana 24 stopin, letališče Ljubljana 23, Slovengradec 22, letališče Maribor 23, piha severovzhodnik 12 km na uro, Murska Sobota 24, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki 23, Lista 18, Postojna 21, piha zahodnik 18 km na uro, letališče Portorož 22, piha zahodnik 13 km na uro, Bilje pri Novi Gorici 24, piha jugozahodnik 21 km na uro, Kredar 6 stopin. Rateče 22, letališče Lesce tudi 22, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Rudno polje 17, Krvavec 11, Jezersko 19, Rogla 12, Ravno na Koroškem 23, Velenje 22, Celje 24, Hrastnik 23, Maribor 22, Krajinski park Goričko in Ptuj 23, Črnomelj 24, Kočevje in Ilirska Bistrica 22 stopin, Koper 18, piha severozahodnik 14 km na uro. Doline Prijatelji 24, park Škocjanske jame 22 in Vogo 12, piha južni veter 11 km na uro.
2: To je ruče v oči, spremenijo zauze smeh.
3: Smejimo se tudi mi z vami na Radio Tomi, ansambel Občutek.
4: Ura je 16 in 31 minut.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovr.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18:03 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo jasno, veter se bo umiril, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovr.
2: Pozdravljeni, Ana Bojanc vam želi lep dan ob poslušanju Radia Tomi.

0: Lep in sproščen vikend vam želim, Ana, in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 18:30.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19 in 1 minuta.

0: vas zanima, kaj ansambel Aktual počne, ko jim je dolg čas, poslušamo Radio Tomi.
1: Ura je 19 in 29 minut.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20.
4: Nekoč je bila glasba.
5: Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
6: Tukaj samo Glavan, tole je oddaja za 2. maj, začeli jo bomo pa v daljnem letu 1936. V mestu Madras v Indiji se je rodil Arnold George Dorsey, takrat bolj znan kot Engelbert Humperdinck. Ga že poslušamo.

2. maj 1938, Ella Fitzgerald je takrat posnela pesem A Tisket a Tasket. To je ena otroška pesmica iz poznega 19. stoletja, seveda njena izvedba je pa iz 20. stoletja. In to iz leta 1938. 2. maj 1945, kaj se je pa takrat zgodilo, preden poslušamo Ella Fitzgerald? V Torontu v Kanadi se je rodil Goldie McJohn, nekdani klaviaturist ameriške zasedbe Steppenwolf. Ella Fitzgerald, pa potem Steppenwolf, potem se pa spet slišimo.

No in takole smo v današnji oddajni Kočevila glasba prišibali že v leto 1950. V mestu Rochester v New Yorku se je takrat rodil Lou Gramm, nekdani pevec skupine Foreigner. Naslednje leto, 2. maja, se pravi 51. leta, se je pa v angleškem mestu Rotherham rodil Joe Callis, nekdani kitarist skupine Human League. Foreigner pa potem še Human League.

zastavom It Doesn't Matter Anymore. Dve leti kasneje, 2. maja 1961, se je pa v mestu Haddington na Škotskem rodil Bruce Robert Howard, bolj znan kot Dr. Robert, član skupine Blow Monkeys. Po Buddyju Hollyju bomo prisluhnili tudi njim.

0: Tudi današnjo oddajo bomo počasi pripeljali k koncu, in to ob glasbi Wayna Fontaine in Erika Claptona. Wayne Fontaine je namreč s skupino Mindbenders 2. maja leta 65 izdal malo ploščo s pesmijo The Game of Love.
1: Erik Clapton
0: je pa 77. leta, 2. maja seveda, posnel pesem Wonderful Tonight. Tole bosta zadnji pesmi v današnji oddajni.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Dobar večer, sem Nina Lampret in vam želim prijetno poslušanje Radia Tomi.
2: Ura je 20 in 30 minut. Hey!

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo jasno, veter se bo umiril, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovr.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 1 minuta.
4: Posso pa krafunda po, zingo, zingo, lingo, lingo, tam v hladni senči si.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Zingo, lingo, lingo, tam v hladni senči si.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna.

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso fa che fotta po, zingo, zingo, ringo, ringo, tam u klati senči, si.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, ringo, ringo, tam u klati senči, si.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo jasno, veter se bo umiril, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkavrh.
2: Ura je 21 in 31 minut.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 22 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo jasno, veter se bo umiril, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkavr.
2: Dober večer, jaz sem Zvone Haranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
3: Ej, lejte pobje, Ribenčan je pršil. Ta je tako škrt. Ta ne bi dal od sebe še svojega draka, ne.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo jasno, veter se bo umiril, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkavr.
2: Ana Bojanc želi vsem poslušalcem Radia Tomi lahko noč.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Sony je predstavil gaming slušalke InZone H6R, ki temeljijo na odprti akustični zasnovi in so namenjene bolj realistični zvočni izkušnji med igranjem iger. Odprt tip konstrukcije zmanjšuje notranje odboje zvoka, kar omogoča natančnejšo reprodukcijo zvočnega prostora. Slušalke uporabljajo posebej prilagojene gonilnike, zasnovane na tehnologiji studijskih slušalk. Ti omogočajo natančno ločevanje frekvenc ter izboljšano prostorsko zaznavo. Slušalke so že na voljo, njihova cena pa je 199 evrov.
0: Računalniške novice.
2: Instagram uvaja dolgo pričakovano funkcijo, ki uporabnikom omogoča urejanje lastnih komentarjev brez potrebe po brisanju in ponovnem objavljanju. Gre za majhno, a zelo praktično nadgradnjo, ki rešuje eno najpogostejših težav pri uporabi platforme. Uporabniki lahko po novem svoje komentarje urejajo do 15 minut po objavi, pri čemer lahko v tem času naredijo neomejeno število popravkov. Funkcija je dostopna prek možnosti edit, ki se pojavi ob komentarju, vse spremembe pa so označene, da je jasno razvidno, da je bil komentar naknadno spremenjen.
0: Računalniške novice.
2: Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg bi lahko kmalo dobil svojega digitalnega dvojnika, s katerim bi zaposleni komunicirali in od njega prejemali povratne informacije. Meta naj bi razvijala umetno inteligentni avatar, ki temelji na njegovi podobi, glasu, načinu govora ter javnih nastopih. Vse z namenom, da bi zaposleni lažje ohranjali občutek povezanosti z ustanoviteljem. Zuckerberg aktivno sodeluje pri razvoju tega avatarja, ki naj bi simuliral njegov način razmišljanja in komunikacije. Ideja ni le tehnološki eksperiment, temveč tudi poskus izboljšanja notranje komunikacije v velikem podjetju, kjer neposreden stik z vodstvom pogosto ni mogoč.
0: Računalniške novice.
2: Pri Rockstar Games, ki so eden najvplivnejših in najuspešnejših razvijalcev ter založnikov iger na svetu, so potrdili, da je prišlo do vdora v njihove podatke prek zunanjega ponudnika storitev, pri čemer je bila ogrožena omejena količina informacij. Odgovornost za napad je prevzela skupina Shiny Hunters, ki trdi, da je dostop pridobila prek sistema Snowflake, priljubljene platforme za oblačno gostovanje med podjetji. Rockstar se kasneje ni odločil plačati odkupnine in je ukradene podatke javno razkril in tako izničil grožnjo hekerjev.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo jasno, veter se bo umiril, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkavr.

a imela sva vse. Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak dih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo jasno, veter se bo umiril, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.
2: Mi smo ansambel Natura. Hvala, ker poslušate našo glasbo na radiju.